Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Crnogorski sportski radio.
1: Jel ovo popo?
2: Hoće mi noćas tvoja mala. Ajde se dovedi je do stana. Biće tu kod mene sedam dana. Biće samo vino i šampanjac. Ajde bani, tu su mi drugarije. Ko su zavi, popi malo stanije. Čašunali, na mene navalije. Pa uradi što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Što nisi smela ranije. Al sad, boži me laganije.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Najveći hitovi najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me baš se slada, tvorim što si ludu.
0: Tvoj sportski radio.

0: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u ovom satu na teritoriji naše zemlje i kao što rekoh, najviša dnevna temperatura prema zvaničnoj prognozi do 36 stepeni. Dakle, bit će ovo jedno lijepo onako druženje, toplo druženje, ali trudit ćemo se malo i da se raskladimo upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. A ako kažem Vozinja, vjerujem da će dosta vas sada da se nasmije jer zna o čemu se radi. Ili ti Josimar Dijaš, to je onaj čuveni golman zeleno-rtskih ostrva koji ima preko 40 godina i ovo je njegovo prvo svjetsko prvenstvo u onom čuvenom meču zeleno-rtskih ostrva sa Španijom koji je završio rezultatom 0-0. Upravo je ovaj golman, dakle Josimar Dijaš ili ti Vozinja, bio heroj tog meča budući da je imao 8 odbrana, dakle ni manje ni više nego 8 odbrana. Inače Španija važi za favorita, ali eto, u meču sa zelenorskim ostrvima 0-0 je bio krajnji rezultat. Ono što je također jako interesantno upravo za ovog golmana jeste da prije utakmice sa Španijom imao je 50.000 pratilaca, a nakon utakmice 1.800.000 pratilaca. Dakle, doživio je jedan enormni skok, dakle enormnu planetarnu popularnost, a ono što je jako interesantno da upravo u ovom trenutku ima oko 15 miliona pratilaca. Pa eto, jedan interesantan podatak, zapravo nikad se ne zna šta može da nam donese slavu i prosperitet. To je njegov prvi mundijal, kao što sam rekla, ima preko 40 godina, što bi značilo da možda eto je već i zreliji kada govorimo o svijetu sporta, ali šta je tu je, kao što rekao, nikad se ne zna šta nosi ovaj život, šta nas sutra čeka. A nas čeka jedno druženje sve tamo do 11 sati na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku jedan dobri stari hit Cece Ražnatović koji kaže neodoljiv, neumoljiv. Ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Akcia u Agrárii, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villageri do Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

ime s telefonima, dok spušten je prozor na kolima. Njeno dupe ide levo desno uz mene, tako se uklopila. Kupit ću ti šta ti fali sreću, Max Maru, Chanel ili Givenchy sreću. Aju bar su Rio ili u Madrid sreću, evo novi Louis. Aje baci Kenzo kod imen senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata. Ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler. Ako hoćeš volan, evo novi rob.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se, šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrivena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivno operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Eto koliko je Milica Todorović puta zapravo dopustila da sebi onako da uđe opet u neku vezu od koje zapravo nema ništa bez to da kažemo kratkotrajno zadovoljstvo. Ali dobro Milice, ako o tome želiš da pjevaš, treba onako zaista izbaciti to iz sebe i onako nama svima reći, napraviti jednu veliku ispovijest, ali zaista to nikome ne preporučujem. Ne dozvolite da vam se vrati u život neko ko zapravo samo želi da bude sa vama tih nekih sat vremena, ako uopšte to i toliko potraje. Dragi moji, ja sam Kosta Mijušković, vaš radijski psiholog ovdje na vašem sportskom radiju. Ako želite nešto sa mnom da pričate, pošaljete neku porukicu na 067-993-993, slobodno pustite nešto, a mi ćemo onako u tom nekom zabavnom i zanimljivom tonu da odgovorimo. To jeste ja i ništa lično što se toga tiče, vaša anonimnost je zagarantovana u ovom studiju, zato što mi ovdje onako samo nudimo dobru zabavu, dobru muziku i zdravu dozu adrenalina, kako ja volim da kažem. Ostanite uz Arena Radio, zaista najjači radio.

To je bila Tea Teirović, a uskoro će i Turska da igra sa Sjedinjenim Američkim Državama, pa za koga ćete da navijate, mislite da smo mi bliži Orijentu i tom Bliskom Istoku ili ipak toj zapadnoj, kako neki kažu, civilizaciji, a drugi ipak osporavaju jer kažu da civilizacija je upravo ona tvorevina koja se brine i o svojim najsiromašnijim i najranjivijim članovima, što ne možemo zaista da kažemo da američko društvo, na primjer, vodi računa o svojim beskućnicima, ali bože moj, ko sam ja zapravo i da pričam i da razmišljam o tome. Ja sam samo ovdje da onako upotpunim malo vremena koje imam između nekih muzika, hitova i ostalih mundijala i ostalih nekih priča. A što se tiče mundijala, nadam se da zaista uživate. Uskoro će opet u ponedjeljak ona naša super nagradna igra, pa ćemo tamo i da se družimo. Uglavnom, da vas ne zadržavam, ako ste u saobraćaju, molim vas, pazite se, jer kao što kaže Automoto Savez Crne Gore, svakog dana je otprilike oko 20 saobraćajnih nesreća i zaista i preko 5-6 ljudi uvijek bude teže povrijeđeno, doduše rijeđe neko pogine, ali zaista da li treba da plašimo jedne druge smrću da bi se prosto kulturnije ponašali u saobraćaju, čuvali svoj život i također da čuvamo one druge. Ostanite uz vaš najjači i jedini sportski radio, Radio Arena.

0: Marketing Arena Radija.
1: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-676-999 ili 067-626-999. oki.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Napraviti nešto potpuno novo, ekstravagantno, u zemlji koja teško prihvata nove stvari, je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišem.
0: Arena Radio.
2: Oh, no.

0: Crnogorski sportski radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku

0: Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan,
1: ali ja pijem ceo dan.
0: Kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: Nisam

0: sada s tobom ja?
1: Šta ću sada s tobom ja?
0: Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno,
0: i ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat,
0: sve je fol. A ti misliš volim nju,
1: volim ovu otmenu,
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sećam.
1: Kad bi znala,
0: kad bi znala.

ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obrila znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom,

0: Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
2: ubila bih se.